Ja, den klapper vi for. Vil sende en klem til Vigdis Lunde. Husk at du verdifull. Og det en hilsen ifra Selina. Da prøver vi å få Jahn Teigen til å synge en optimist.